0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Blast Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: Це ли ши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
6: Инджам Кара, Радио Садай Турция.
11: Да, да Турция ганг радио да.
12: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
13: Петер Шия Радио Садбури Турция с Хма.
14: Овода, Турция Вину Радио Сад.
15: Aici, Radio Vocea Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирде Türkiye Ovası.
18: Dipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
19: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonitis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
13: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquie.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio.
16: It Turkiye hangia radioya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.